U izvedbi članova Njemačkog nacionalnog orkestra mladih pod ravnanjem Patrika Langea čuli smo skladbu Dobra večer, laku noć Johannesa Brahmsa, koju su izveli u dodatku svoga koncerta. Euroklasik Noturno nastavljamo posvetom opus 25 broj 1 Roberta Schumana u Listovoj obradi.

Pijanist Jorge Bolet izveo je posvetu opus 25 broj 1 Roberta Schumana u obradi Franca Lista. Za kraj drugog dijela noćašnjeg programa čućemo prvu sonatu za violončelo i klavir u e-molu opus 38 Johannesa Brahmsa. Izvode Cyril Škerjanec i Mojca Pucelj.

U izvedbi violista Milana Teleckog i Zuzane Jarabakove čuli smo treći duet za dvije viole Johana Franca Ksavera Šterkla. Pod vodstvom Vasilija Sinajskog, Filharmonija BBC-a izvešće Tri čuda iz suite priča o caru Saltanu, opus 57 Nikolaja Rimski-Korsakova.

Ansambl Florilegium Colinda izveo je trio sonatu u D-molu opus 1 broj 12 La Folia Antonija Vivaldija. Sa snimke finskog radija u izvedbi pijanista Nelsona Gernera u nastavku ćemo čuti treću baladu u As-duru opus 47 Frederika Chopina.

Bila je to treća balada u Asduru opus 47 Frederika Chopina u izvedbi pijanista Nelsona Gernera. Za kraj još jednog Euroklasik Noturna čućemo drugi Blumenthalov ples za violinu, violu, violončelo, klarinet i klavir Petera Zagara.

Bio je to Emil Grigorjević Giljans na klaviru koji je izveo skladbu Leptir Edvarda Griga. Emisiju je uredila Iva Lovreć-Štefanović.

Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem Mladena Tarbuka izveo je Sunčev put Mila Cipre. A sada ćemo čuti pop koncert za dva klavira i orkestar Borisa Papandopula i ponovno Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije. Pijanisti su Javor Bračić i Imri Talgam. Dirigira Hikaru Ebihara.

0: pi, kako ste spavali?
1: Dobro, a vi?
0: Pi, loše, prijatelju, drhtala sam cijelu noć.
1: No, bilo vam je tako hladno?
0: Ne, od straha da me ne pokradeš.
1: Ja? Zar vam izgledam ko lopov?
0: Lopovi više ne izgledaju ko lopovi. A ti što si, prekupac? Imala sam dobrog meda, ali sam ga svog prodala. Ti bi sigurno kupio, jel?
1: Ne bih kupio med.
0: A što bi? A da ne bi konoplju, imam još nešto. Konoplju.
1: Ne bih ni konoplju. Ja kupujem drugčiju robicu. Recite, jesu li vam umirali seljaci?
0: O, bačuška, 18-orica, sve sami divni ljudi, dobri radnici. A iza toga se istina narađalo, ali što mi je do njih sve sama sitnež. A poreznik došao, porez se, veli, mora plaćat od svake duše. Svijet mrtav, a ti plaćaj ko za živoga.
1: Ustupite ih meni.
0: Koga?
1: A te što su pomrli.
0: Kako da ti ih ustupim?
1: Pa tako jednostavno. Ili ih prodajte. Evo, platit ću vam za njih 15 rubalja. I izbavit ću vas brige.
0: Ne mogu da dokučim. Ti bi ih iskopavao iz zemlje.
1: Ne. Prijenos će biti samo na papiru. Duše će biti upisane kao žive.
0: Aha. A što će?
1: To je moj posao.
0: Pa one su mrtve.
1: Pa zato vam i jesu na štetu što su mrtve. Vi za njih plaćate, a ja ću vas sada izbaviti iz brige i plaćanja. I povrh toga platiti vam 15 rubalja.
0: Pa ne znam. Nisam još prodavala mrtve.
1: Bilo bi čudo. Zar mislite da je od njih kakva korist?
0: No, ne mislim, samo mi je neprilika što su već mrtve.
1: Pa jer plaćate porez kao da su žive. I još nešto. Troškove ugovora preuzimam na sebe. Jesmo li se pogodili?
0: A može biti oče moj da ti varaš mene?
1: Razmislite. I krpa ima cijenu. Nju će kupiti barem za tvornicu papira. A ovo nije ni za što.
0: Ma ne znam, ja sam neiskusna udovica. Ma bit će bolje da još malo pričekam. Možda će dolaziti još trgovaca pa da vidim kakve su cijene. A mogli bi kome ustrebati u gospodarstvu?
1: Mrtvaci u gospodarstvu. No, možda na nebeskim livadama, ali ovdje, što će netko s njima? Plašiti vrapce? Kupoprodaja je samo na papiru.
0: A da ti kupiš konoplja?
1: A kraguj konoplja!
0: Njega mi ne spominji! Preksi noć mi u san dolazio, valjda jer sam prije spavanja gatala u grah. Rogovi mu bili veći od volovskih.
1: Ne čudim se. Bog vas je pokarao, a još će više jer ne primate njegove milosti. Ja sam čovjek koji vam je htio pomoći i samog kršćanskog milosrđa.
0: Ma vidi ga, pa što si se naljutio? Dobro, ajde, nek ti bude, eto. Daću ti ih za 15 rubalja.
1: Imate li koga u gradu koga biste upunomoćili da potpiše ugovor na vaše ime?
0: Imam. Protopopa oca Kirila sin radi na sudu.
1: Odlično.
0: A svinjsku mast ne kupujete?
1: Pa zašto ne bih kupovao majčice? Ali poslije. Sad mi samo recite, kako ću dospjeti na glavnu cestu?
0: Daću vam djevojku da pokaže put na cestu, samo pazi. Ne odvedi mi djevojku, jednu su mi odveli trgovci. Imaću ja bačuška Iberija.
1: Iberija? Ma sve ću kupiti majčice, sve! Kud sada, curo?
2: Evo, ovuda, desno.
1: To nije desno.
2: Ali ovuda, gospodine. Baš je lijepo sjediti na koči, kao da sam carica.
1: Ne sjede carice s kočijašima.
2: A, nema veze. Meni je ovaj dobar. E, sad idemo sve ravno dok ne vidimo krčmu.
1: Pa kod krčme ćemo se rastati. I ne zaboravi da ti dam bakreni groš.
2: A ne morate mi dati groš, ali ću ga isto uzeti.
3: Tako je i bilo. Djevojka uzela groš, a oni stali kod krčme iz dva razloga. Da se odmore konji i da nešto pojedu. po svojem običaju razvezao priču sa slugom. Dok je razgovarao i glodao teleću koljenicu, netko ga udari po ramenu.
4: Pokojem dobru! Nazdrio, igrali smo vist ono večer kod gradonačelnika.
5: Naravno, sjećam se.
4: Oj, prijatelj!
5: Čast mi je.
4: Mižuje moj naklon. Zavu ti, Čičikove, sjedni, mi ćemo kod tebe. Evo, brate, sa sajma, čestitaj mi, sve sam za karta. Operušali me. Vraćam se kući u unajemljenim kolima. Nemam na sebi ni sata, ni lančića. A da sam imao u džepu još 20 rubalja, sve bi vratio i plus imao 30.000 u džepu.
6: Ja, i onda si tako govorio, kad sam ti dao 50 rubalja, začas ih izgubio.
4: Izgubio nego što, jer sam udvostručio ulog na prokletu sedmicu. Mogao sam razbiti banku.
6: Ali nisi.
4: Nisam udvostručio. U pravi čas, a ti misliš da je tvoj časnik dobro igra! A
6: kako god igrao, operušao te.
4: Kale, ja njega ne bi mogao operušati. Čičikove, kako smo lupali. Za ručku sam popio 17 boca pjernušca.
6: A 17 baš i nisi. Nisi u stanju popiti ih ni 10.
4: Pa ne, da se kladimo, a? Evo, za pušku koju si kupio.
6: Neću.
4: Kad bi ostao bez puške. Kada si ti krenuo?
7: Idem Sobakeviću.
6: Što je?
4: Požrali ćeš one strašne škrti. Skolovar, kada ćeš te otkav? Slušaj, do mene ima 5 vrsta. Za tradicionalno juriti, pa poslije kreni Sobakeviću.
6: Ja ne idem, moram kući.
4: Ajde sve, ne puštam te.
6: Žena će mi se naljutiti, moram joj pričati o sajmu, da je razveselim.
4: A što ćeš u mene rastužiti, to ništa, a?
6: Ona mi je žena, aj čekam.
4: Idi, samo idi, ostavi prijatelje na cjedilu. Idi, Dragico.
6: Ne vrijeđaj, ja nju volim. Oprostite što vas napuštam, zbilja bi s vama, ali ne mogu.
4: Zaboravi naše prijateljstvo! Srolja.
8: Čuj, imam jednu molbu za tebe.
4: Šta?
8: Najprije mi obećaj da ćeš je ispuniti.
4: Brate, govori!
8: Časna riječ?
4: Časna riječ, ajde se.
8: Pazi, obećao se. Ti sigurno imaš puno kmetova koji su pomrli, ali još nisu izbrisani s revizijske liste.
4: Imam, pa što?
8: Prepiši ih na mene.
4: Šta će oni tebi?
8: Trebaju.
4: Za šta?
8: Tako, da ih imam.
4: Što smjeraš?
8: Što bih smjerao?
4: Priznaj, golube!
8: Želim se oženiti, ali otac i majka moje zaručnice htjeli bi da im zet ima ništa manje nego 300 duša, a kako...
4: Lažeš, brate, ne bi glavu da lažeš.
8: Sad me već vrijeđaš.
4: Da možeš li da ti kažem kao prijatelj? Ti si veliki lupac. Da sam ja tvoj šef objesio bi te oprvo drvo.
8: Sve ima svoje granice. Ako ćeš se razmetati ovakvim riječima, a ti idi u vojarnu. Ako nećeš darovati, ja ti prodam.
4: Nećemo tako, ne ovako. Kupi. Aj, kupi od mene ždrijepca, a da ću ti ih pride.
8: To će meni, molim te, ždrijebac.
4: Prodaj ga, na prvom ću ti sajmu trostruko platiti za njega.
8: A što ga onda ne prodaš sam?
4: Dobro, onda uzmi orguljice. Da ću ti orguljice i sve mrtve duše koliko god ih ima, a ti meni daj svoju kočiju i 300 rublja.
8: Što će mi nepotrebne stvari?
4: A što ćeš da bacimo kartu? Ja ću staviti sve karte na pokojnika, a i orguljice.
8: Neću, nisam raspoložen za kartanje, a inače to ne volim.
4: A reci, to neka protudržavna aktivnost.
8: Zašto bi bilo?
4: Volim kad mogu prevariti državu.
8: Opa,
7: Ovisi kako se na to gleda.
9: Znao sam! Na
10: se! Vlastelin Nazdrjov.
4: Imam čast.
10: Kapetan okružne policije.
4: Što želite?
10: Traženi ste na imanju, nema vas danima.
4: Bio sam na sajmu.
10: Znamo.
4: Pa je li zabranjeno da se budu na sajmu?
10: Znate li da ste pod sudskom istragom?
4: Kako je to glupost?
10: Jeste li bili umješani u slučaj u kojem je Vlastelinu Maksimovu nanesena uvreda šibama u pijanom stanju?
4: Ja u životu nisam vidio Vlastelina Maksimova. Lažete!
10: Poštovani gospodine, dopustite da vas upozorim da sam ja časnik. Vi se tako možete razgovarati sa svojim slugom, ali sa mnom ne.
3: Čičikov na to ulovi prigodu da zgrabi kapu, pa iza leđa kapetana okružne policije šmugne prema vratima.
11: Tjeraj! Tjeraj, Petruška! Idemo! Brzo, tjeraj! Tjeraj, Petruška! Nikolaju Vasiljeviću, ti si meni skuhao ovu poparu. Umjesto da me vodiš Sobakeviću, ti me vučeš od nemila do nedraga. Ali neka, naučio je Čičikov na stradavanja i nikad se nije predao. Nikad, zapamti!
3: Znam, pa ipak si ti junak.

0: Meni se čini da se u ono doba kad se štedilo na svemu, kad nismo mogli niti sačuvati jedan važan razgovor, meni je danas strahovito žao što nisam jedan veliki opširni razgovor sa Benjaminom Britonom uspio sačuvati, što bi danas bilo itekako vrijedno. Ali jednostavno onda nije bilo zato vrpci.
1: Surtout après une soirée pareille où vous chantez Salomé, qui est tout de même un des rôles les plus difficiles. Et chez vous, on n'a pas ce sentiment parce qu'après vous avez si bien chanté l'air de Mimi. Comment vous faites?
2: Je peux pas vous répondre parce que moi-même je ne sais pas, mais je vous assure que
3: zanima nas kako da ste se odlučili na jedno Mozartovo veče i pogotovo što izvodite djela koja nisu Mozartova djela koja nisu tako često na programu.
4: Muzika Mozarta всегда меня привлекала. Я ещё с детства любил играть Моцарта. Но музыка Моцарта, она привлекательна, и она очень

0: Legendarni bas Tomislav Neralić preminuo je prije 10 godina u svojoj 99. a bio je gost Branka Polića u emisiji Život glazbe 2012. godine. Slušamo sami kraj službenog razgovora, a potom i dragocjeno sačuvani neslužbeni. Doduše ovdje samo djelić.
1: Ne, na svoj 90. rođendan sam zadnji put zapio još u crkvi Svetog Marka, jer onda više nisam otvorio usta. To je bio 90. rođendan. A u teatru sa 83 sam prestao pevat.
2: Bome krasa.
1: Da, sa 88 prestao auto vozit. I sad su 94. Ne?
2: Još niste, ali...
1: Da, bit će to. Bit će da pol godine to je.
2: Tako je.
1: Ajde.
2: Ne znam, jer smo mi.
1: Mi smo završili.
3: Ma sigurno možete još pričati. Ajde malo pauza, pa onda...
1: Ne, mi smo, nemamo kaj pričati.
3: Nemamo kaj više.
2: Hvala lijepa.
3: Ništa,
1: to je vaše
3: što ste nas
1: čakali. A čujte to sve konec. Srebrenka je živa, 92. godine. Njoj ću čestitati. Njom sam razgovarao neki dan, poslali smo onaj Lisinski film, znate.
2: Da.
1: To smo je poslali, tam smo još jedno živi, ona i ja. Ja sam pjevao tam jedan duet sa Francnom iz Ljubav i zlobe.
2: Je.
1: Kak je rekao Dobronić, Hrvatska je glazba počela sa ljubav i zlobom. Ljubav se isplahnula.
2: A kod njega zloba ostala.
1: Da, to je Dobronićevo bilo. Aj, koliko je prajzev da sam pjevao ljubima.
2: Kako su rekli za njega u Ljubljani? Dobro? Nič.
1: Dobro, nič.
2: Dobro?
1: Nič.
2: Nič.
1: A sak se bili... Kaže, ja bi neke lepog pevala. Pevete lepu našu, ne?
2: Je, je.
1: Kak je on, ono, kak je saks. On imao 100 olovka, onda gumi, svaka crvena, plava, svaka partura. Kak je zapisivala, kak je radila u 10. jutro. Znam, jednog dana ni Gosić došao, vlak mu je kasnil iz Beća, pa je javil da još nije, pa rekla, saks demo počeli, pa mu sa Nilom počeli, jer tam dođe tenor kasnije. Pa sećam u 10. jutro, Martiniska sedila, sedečki tu, Ari otpevala Mir blibdi špuke vek, kak se kaže. Kak je otpevala, znam kako su se borile ove u Beću, Hilde Zadek i ove, Danica Ilić, bila
2: mogu
1: jedna
2: si misliti.
1: Srpina, se borile tako.
2: Nije na... bilo lako.
1: A ona to ovako, očali, zaprepasio sam se, ne. Martiniska, Radevica, Gostić, kakve predstave su to bile, ljudi moji. Koliko je ura? 12, idem doma da gledam seriju, pol jedan.
2: Aha.
1: Ajde, gospodin Polić, sad smo se...
2: Joj, drago mi je da ste došli.
1: Malo popričali.

čemu listica Laurence Boulay izvela je suitu v D-molu Luisa Couperana. I na kraju Couperanov grob Morisa Ravela. Nastupit će puhački kvintet, zagrebački puhački ansambl.

Simfonijski orkestar Kitchener Waterloo pod dirigentskim vodstvom Rafija Armenijana svirao je Brahmsovu drugu serenadu u A-duru opus 16. Ciklus od 6 klaverskih skladbi pod nazivom Slike Claude Debussya podijeljen je u 2 knjige, po 3 skladbe u svakoj. Mi ćemo čuti drugu knjigu.